0: Wapi likinga mangenza redo. Wapi bimyombale kena lengi lenga. Jipe buse akonzemba.
1: Brigitte Lissou.